0: la da dee dee la da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee la da da, la da da.
1: Yes.
2: It is not that fun.
1: That's not.